Mousso moy barani bi so radio communautaire la voix de l'otiti fomé radio ni transform yesube san konkoniano yow krefinzo michi abra nani no yew nyuma wohwe na sarasara zoso yewile ngona chenanyma yakasanga jibu yefan fala bari boy wesano na yekrofa fon ak maso adene kre kro nyabe tini we na fale ma wi etana fo kasanga kre sanga kane fala bari ne fa fon maso ne kre nyabe tini we na fa nga chikire so yetenge so ne kanshi akim fe me preni angolo na shingu ifo de kre mi yirbo shesu ni yikuya yirbo kro sabe koro sanga be koro ya kanshi ya da shewle kuri ya wiyan she da makawa kuyan makongwe sanga mbwe taragande nyini ngarama ne kotiki gandeni ni waro kere sanga trefe fumno da maka okura tinge fumno afaya sanga ngwa fumno ya kura ya swa warakmi ya kwa kwenye buka taide dmano ya edongwa wula aurone lafye ya kiti ashida bambaka ya baifada ili mikoni na shirebe kunda maka ya kuru watu kusunibi na shirebe kunda maka ya suru wa sukuma sunibi yesu shire kongweno dama kangwani timede ifawie karafa sanga kere sanga sanga bweba kwa dafrino sanga bwetara gandena nyina ukunya ofea sanga mfamino yesu shire ama sanga bwe kwa tike gande mbeko nani waro kere kukwati yekuro sanga trifu famino yesanga ngo famino tuwe shire bwebelebe nefame tana fambe ano manjine sanga nani bere kere kukwati ya amangaramano mikuni kwa tingene dongo asanga maeno kere kabone dunia paki tola makomene bakuru mandio ikerekana sanga yoshe suni bere bomi kona sheshe suwa fashibu tuwe tanafwa mbarani biaso ayisanga nombiko kabako laira bako chema isu shire mikuni yubu nima yubu gafira yubu rahma ifajana tfiridaus nifababuru ifababuru nifajana tfiridausa yula noru fankma nuiterkibu fankma imabudoko tarafen nyeko shiba mfo yanya shirbe berbe ne fama tsana fam kre be bo docteur wurunya biya berbaran biya so be shimuni be shima ka de de tikano be bula mabun kre yanga la fe yiri tie kurwa tore yiri tie professeur shirme koni ifala fe ni fawe jake ne pa ke kun kun kre ni tore ya shirbe berbe na ya fama yela mo kombe bo dan sarka solo dongu de gogore yir fa fa koda mi kune su shiro yela makom karebe bo nyina wo shawron do su shuro na ayibu fafte nyina wo shawron no adena beres kuma bukro fte na kumukata na fama utana fam kare kwati ya nyen shirbe berebe na ya fama ya kun kon kare da makala nya chimbaran biya so ya karen de kebo ya fa ne kuro kon yedi kebe ne ba fakire no kuma na de ne kun kuro nya be to ngarma no barani biya suwa diki buwe fari wia firi wia tori ya sabiye fomboro wulano kumano nzweno bakasu angumano shenu ya wulari ya sushire mikune njiko kedongwa wula unlafi ya sude ya shine ya wianshe ya mba matuko kuniburo ya sushire ili mikune ini ya sune ya kanda arisangabo ya lama kumusuma ba wula unlafi ya dike banyene kurujini lafi ya shire na fama yanyim yayim yelamakom baram biko kabubita kono bajina yesu shire mikoni tenga we kembebo ishikebo ishikebo chakwa chen ishikebo so kisu ishikebo la fiasu e na bere mabukuru yibongome na botana fam kare kuro awore tanshino ya shire berebe na fama yow fabarani beso yanga we adwa be san kare shire fama bo irina wire kwadwa o fabaran biya so su shire be berebe me koni yen shema ufoni mama wire kwa shema ufoni mama wire kwa na mun ye kurba ke sano ye kurban wanja kono ya taram ne fam fashe ande shin yar mai timat mam ye kurba wire kwa to nga wai fa yere fasanga fabaran biya so me koni shema ufoni me kara wire kwa yanya shirbe berebe na shirme koni na yime tanafo pam ne kwa kene tanafotiem yime tanafo pam ne kwa kene tanafotiem yime tanafo pam ne kwa kene tanafotiem da maka anyanya tanafo pa ojore ti sakwa anko yo dongo ama anyanya tanafotie ojore ti dongo mo anki sakio to mi koni ima ye kun konkre tanafo pam moya ba
yenga wet ko shire berebe yesangan le ye wono na irina buke sanga ton je ya ba kade je na fade yenga je be kuru ya shiman be kuru ya jire boye faula shin bo mi koni woro ti shifwa woro shin je be shesu ni yara wo shi amfani je ya woro shi albarakan je ya nya shuru na wiye mu awiye kanda ni mushiban je awiye kanda ni je be koka yenga wai yikuru ya ikuru saki ya ninge na juran je pa buita albaraka de na famia mwe babaran biya so radio communauté la voix de l'autre tifom ya suda mashi na yayo amanshe yanga la bari boy wesano na ya pa keno chikire sunya famam yanga ichi mwemwechi so dano de pa keno ide la bari ya mwemwechi somni buwenga sanga so yeme gomnanti yutakwa kieno adina yekolo kanda ni yefiba tore tone kanya ni delabari mwenga kwa kino famama damaka fibani iti torebo yenga yobono fako yengoso yedetogo wa shenso to adina yekunkunkere yekolo ungono yewola fieno yekolo yekanyano yangami gomnanti fatu yemine serbo inye yela fiedeka beresu gina fin damela bari kabukuruka bobu ebo nabuka kefa mwumwechi so na famea adina yekuru fabi yonkanda ni mwumwechi mbo sanga sunafa fibatore na famea to njene mwumwechi so ni bo pakino bobu ebo pakino yangana sara sara nzo sumbea nubereni ileble nachen fako jina ile bule mochweche yenge sava nufen ye bubwe bufama to njini dati yenga yeme komanda Yeshua Colonel Kondi Yao Kidiga yini ye doktiem demofobi yede barakino mbosume kukunkere labari ka ye kurududu awarembo oedakaka bufanyinu mchiso na bufamani yerududo na yakuru nyabi toneka warembo mubere bibafashe ebo yakuru nati yakuru dududo na yakuru nya nyinamwati somne kikireso neka bome kadashio tona sanga jobo yakuru de nyinamwati somne ne yamfanye kadashina kwa ne yankode mumwati somne yebunga malabaria yerakunkon krebo yati mfemem yerebo yasile mamum yerebo ati pastom wara yerebo yawo miemo koka yerebo miemo affirmation wara wo yenga sheshe kerebo wono yekoka wemo yenga jande ankerewa ne nan kwa kilabar no dongo na fama antana fam adina yekere kuru nyanyi na woro mambeji yesu da mashi mo yabana yero amanshe ahila barini yenga noma yebwe afamam yebwe ndore afamam ka Yeshua mijiawa mamuda boyo ausa zongo fin isumela bari ka ofei tangarafu afaji yenga tangarafu memiawani e fienfienwani boye fere android ne to yiduma na redmi android yenga tangarafu ndomale to yenga isukoka nyuma nyuma le sole wala nyuma le chenle be ko ka nyine tangara funato tanga tangara funtoni ne ka i carte bu ikriki ti togo ba ya ka identite iwo tangara funshin ya ad mabe wo so yirena abdo momoni mariama to jande ye shwa mi jawa mamuda ni shire kun kun kare jande ye rebu na yana trinu ye ko ka nyine tangara funi na ye ko do na fama ye shwa ni tangara funya mam ya abran gona Abrangwana neno borone no abramo kwe nishin Abrangwana neno borone no abramo kwe nishin wala encore frère hier radio de tangarafu nyamansu abrangwana ablana ningwana ablashin bonyme jiso na yikoro donede to yuma nyinesuma yenze ko katangarafu nyamfa mama yanga jande karatembo yikrekiti tugo bani
an kuro fadiya tun gbere su be sono kuro ngwe boye kuro fe ni fama ye shimbamne ye nge bondoria na kuro ti ye dama shi mu bana ye yo amanshe ye nga hine tana fo tambura amido ile sma sume la baria ka ikara shimato kada shi kire so boye krika yete bokina fo ba ngaso ikada shibu iko ko sonson lori kan no de kada shi nga permis de conduire tu nga ikere wo kroko berino itori anzoni ona sera sera nzo sumbe no berani le soutien ye nga fe do nye bere fako ar nyangbande to ne kan yina tin sui tore shwani bondori bene krofte am fo shifongo ye nga nyima sonongo yena na ya krofani ne ngene fa me telefoni itangal funya mayire na abraso ne ngona ngbeni mo kwe be kon abranyo nenna wala abrangwana ne kon ngbeni mo kwe aboruno ne ngona abramo kwe ne ngona jande boya bayen bondoria na krotia be to suni yanga ichi anshe wala bariyo ye na kanji sana ofabia shegara jima boroma yeni mbam na fara salamato na fara dubo na fara babo na fara ajua na fara awa na fara donzo na fara samata na fara ayi be fere ajia bosma boni budani mambi amne boni mambaram yenga fatu na fara jisano moya bakre pati be bofombaro bere bajina fan bo sutien bana na fara jo community la wadulo tinbi komi ko de deni na bo fada moya bakre ashi na fakan shekun kun kare barani biya so yer be ftede re tikano ne kro babu kabo tarasangambo ye shi ne biya so yenwe na fara lanzari tarasangambo ni dunya pakire na sarasara mishin so ne le ble mo kyekin ye tanfo na fara lanzani dunya pakira yanga shi ne la fabrashin ni mo kyemi kun fe kro fashire wa to yanga fa sangambo ye shi ne la fara na fara lanzari kembo ni dunya pakire ye kro babu kaba na bawe isotroishin yanga shin yo wakare buwe bukaso ne sangano be yin kare koro yora ya tana famne bana ko tana magutriya so yora ka kafara jo community la wadulo tini be komi ko de na fakan shi mo ya bakare buya shina buya ansha ke kere so yanga yana faraji sana mo ya bakare ko kwati be bo zarafin be bolo me ile ke be ko ka bo langban nan kare kwati so bunga dan kun kon kare shina ya mansha ya shigara jima aliyono da tanafon karkwace ya suda mashina ya manshet ya tanafon barani biya suwa numam mbam bebo na kanji sanu nga shanyi manyi meto ankele karkwa ya nga mbam babaram babiya suwa numam bebo na bi karka nga shanyi manyi meshi ankele ufo nyi meto ankele karkwa ya nga karamodika barani biya so ya sanguri barani biya so bubodika barani biya so ama ufo miye mnanji makere suda mashina ya manshet na kushirika ufo biye barani biya so jama kere su da mashina ya manshel angwa shingwa fo biyo no tanafom kere barani biya so ya da mashe yanga chuma barani biya so ya sandaji sanu mwe bakare be bo gono ye tanafo yanga ye tanafo kapi bosoro wono de tanafom kere pati dynamic club de jeu be che kapi bunga dan kun kun kere shina ya manshel yanga tanafom jeune capable de la douane est bon et dans concrétion yo amanche ina shi da labarni yanga yeswato ya tanafom concrétion barani bi sobe bo sangbana sangbana fabiano jama kerele aja so fabiano tanafom crepati yanga ya tanafo abu yamin jisanu fom kere yeshua mancho be an wa usazongo ya suda machine ya manche yanza rafame shi na bi so el ajina bi ma tabizaka ya suda washina yo wanche ntama isifu ala sana no mwe bakrebe an wajabu go kanso ya tanafo to ngira so fom be bon zara fin barani bieso yenga da machine ya manche kambe asule no fom barani bieso kuma no barani bieso ya tanafo mo ala le gisano mwe bakrebe bo nagbande ni Nigeria ya tanafo taraka gisano mwe bakrebe bo kumongo ya tanafo yanga masom de acheche nga syndicat bi won zara fin sudan kun kun creation ya manche kofi mamodo be o nyangbande ono de tanafam kare ya sudan machina ya yo amanche molale awo hono hombe awo karabongo ya tanafam be o chacha barani biaso ya shwa fo barano tanafam kare ba bulori
yatana fo afo be fere waje ngwa fo je wa yara tana de ke bunga do shina e one shot ya kwa babu barani be so ali adam ono mwe bakare be ya kangono do su da machine ya manche ali baraki sa no mbam kare be an samti gengina je to no mwe bakare be an kuka yatana fo am po bo be an chere kwe no tana fam kare sheka ismaila no tana fam kare be an kare fo gando yanga fakoni jisano mwe fakoni barani be so yatana fo won nangu jisa na pieko barani biaso jalonde fom ngashanyi manyi meto ankere kare kwa